Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: Medicii au spus că Iisus Hristos a murit din cauza asfixiei, au apăsat coastele peste plămâni și n-a mai putut să tragă aia. Alți medici au spus că Iisus Hristos a murit de inimă, a crăpat inima în el de cea.

pur și sânge și apă. Sunt medici care au spus că a murit din cauza epuizării nervoase și fizice. În grădina Ghețimani spune evanghelistul Luca, din cauza încordării nervoase, vasele capilare din glandele sudorii pare să spart și sângele s-a amestecat cu lacrimele. Medicii spun că a murit din cauza epuizării psihice și fizice. Nu mâncase de multă vreme. Bătut, purtat de la Ana și la Caiafa, de la Ierod, la Pilat. N-a mai rezistat. De aia s-a mirat Pilat că murise așa de vreme. Eu nu cred pe doctori aceștia, nu cred nici că a murit de inimă, nici că a murit din cauza plămânilor, nici că a murit din cauza boselii. Eu cred că Iisus Hristos a murit din dragoste, pentru că m-a iubit și pentru că te iubi.

dea fratele Traian Doros pentru că am crescut pe lângă el. Hristos cel Sfânt te va cunoaște. În sărăcie, nu belșug, că mulți au stat pe el la mese. Dar prea puțin eu tras la joc.

0: stare să ne deschidem ușa la vecin, că nu suntem în stare să ne împrumutăm prăpădita de mașină, că nu suntem în stare să dăm haina care ne prisosește, că nu suntem în stare să spunem o vorbă bună.
1: El și-a dat viața toată!

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Răbdarea este o mare virtute. Cine o are, nu se va grăbi să ia decizii pripite.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.
1: Fiind înțelept, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: În sub cruce mi-e greu,

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Îmi scria cineva: domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine dă cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis: Ianis, da. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Stai liniștită. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Marcu, capitolul 4, cu versetul 39 și 40. Cu toții știm ce înseamnă să-ți fie teamă. Frica aduce confuzie și haos în viață. Doar o credință simplă în Iisus Hristos alungă teamă și anxietate din viața noastră. Când ucenicii lui Iisus au dat peste o furtună pe Marea Galilei, intensitatea ei i-a făcut să-și ațintească de îndată ochii spre valurile amenințătoare, în timp ce se țineau strâns de marginea corabiei. Le era teamă pentru viața lor, când de fapt tot ce trebuiau să facă era să se concentreze la Iisus. Teama te poate paraliza, ne împiedică să avem o relație personală cu Dumnezeu, ne pipernicește potențialul dat de Dumnezeu pentru a avea un impact în această lume pentru împărăția sa. Dar probabil cel mai rău, teama este un semn că nu ne încredem în Dumnezeu. Cel care ne sfătuiește să ne punem toată încrederea în El are puterea de a calma furtuna. Când El deschide gura, totul se supune autorității sale. Așa că în loc să-i permitem fricii să ne intre în inima noastră, trebuie să o înlocuim cu o încredere tăcută, liniștită și adânc înrădăcinată în Dumnezeu. Trebuie să ne liniștim inimile și să știm că El este Cel care potolește furtuna în vreme de încercare și necaz și în momentele întunecate din viața noastră. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne reamintească, să ne punem credința doar în Iisus. Să permitem sufletelor noastre să se hrănească zilnic din cuvântul Său, astfel că rădăcinile credinței noastre să poată crește mai adânc decât orice sămânță de teamă. Făgăduința din Filipeni 4, cu versetul 6 și 7, a fost întotdeauna o sursă de speranță pentru mine. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Indiferent de furtuna care răcnește în viața ta, financiară, maritală, în privința sănătății sau a locului de muncă, stai liniștită și ai încredere în Iisus Hristos. Lasă-L pe El să potolească fiecare furtună din inima, mintea și viața ta. Cere-i lui Dumnezeu să îți întărească încrederea în El. Dacă ai nevoie de o doză în plus de pacea sa în momentele prin care treci acum în viață, El va turna din belșug liniștea asupra ta. Tot ce trebuie să faci este să ceri.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Livius Percy la ora 11. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Radio Armonia. Cu Tine mereu.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori copiii au tendința de a judeca prea aspru comportamentul părinților, uitând multe aspecte din viața reală. Nu privi cu dispreț la părinții tăi, care sunt parcă din ce în ce mai obosiți. Nu uita că ei se trezesc zilnic de dimineață. Nu îi critica din priviri. Nu te uita cu dispreț la încercările lor de a întreține familia. Ei au rupt din ei pentru a pune în tine. Ei au dat totul ca tu să ai totul. Poate nu ai tot ce-ți dorești, însă fii sigur că ei au dat tot ce-au avut pentru tine. Dacă vei privi mai realist în viață, vei vedea că tata face tot ce poate mai bine pentru tine și că mama a dat tot din ea pentru tine. Fii mulțumitor. Spune astăzi un mulțumesc părinților. O zi bună să ai!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba batjocoritoare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Psalmul 1 cu versetul 1. Eliab, fratele mai mare al lui David, era un batjocoritor. Când David a coborât pe câmpul de luptă și l-a văzut pe Goliat, uriașul filistean de care se temea întreaga oștire a lui Israel, a fost cuprins de indignare. Plin de încredere și de îndrăzneală, a declarat că îl va înfrunta singur pe filisteanul acesta netăiat împrejur. 1 Samuel 17 cu versetul 36. Circumcizia era un semn al legământului prin care Dumnezeu promisese poporului Israel că îi va apăra și le va purta de grijă. David știa că acest bătăuș nu avea niciun fel de legământ cu Domnul. Numai israeliții puteau revendica aceste beneficii, iar David era foarte sigur pe legământul acesta și a îmbrățișat cu toată încrederea promisiunile lui Dumnezeu. Se pare că nu același lucru se poate spune și despre Eliab. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: "Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta." David a răspuns: "Ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel." 1 Samuel 17, versetele 28 și 29. Eliab, al cărui nume înseamnă "Dumnezeu este tatăl meu", imaginează-ți pe cineva cu un astfel de nume, fugind de uriaș, și-a bătut joc de încrederea și motivația lui David. Era orbit de cinism. O persoană cinică își bate joc de motivațiile celorlalți. Cinismul este precum veninul, otrăvește mediul în care este prezent. Cei ce recurg la cinism vor otrăvi atât sufletul lor cât și pe cel al altora. Un singur angajat, enoriaș sau membru al familiei, dominat de acest spirit cinic, va fi de ajuns pentru ca toți cei slabi de îngeri să îi se alăture și să perpetueze atitudinea negativă. Poate distruge orice relație și orice împrejurare. Când am fost în poziția de a conduce un grup de oameni, aflați mereu sub presiunea termenelor limită, m-am străduit să-i recompensez și să alung tensiunea invitându-i din când în când pe toți la masă. Întrucât aceasta însemna asistarea activității întregului departament pentru câteva ceasuri, prezența era obligatorie. Dar aveam în echipă o persoană ursuză și antisocială, care de fiecare dată îmi strica plăcerea acestor ieșiri cu remarcile ei cinice și cu atitudinea ei negativă față de companie. Până la urmă, am decis să o las să rămână la birou, în timp ce noi toți ceilalți ieșeam să ne distrăm. Am descoperit că cea mai bună strategie în cazul meu era să mă distanțez de persoana cinică. În timpul postului limbii, caută să-ți monitorizezi comentariile în diferite situații pentru a determina dacă atitudinea ta nu este cumva cinică și batjocoritoare. Renunță imediat la cinism. Afirmația de azi: sunt binecuvântat pentru că nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși și nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel nu, omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul. Dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dă-mi rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu e normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă, Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că El este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18:35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit, cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritului. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta. Lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și strece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat? El te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că-ți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De trei ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi două, trei zile pe drum, spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci două, trei zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? Două, trei zile dus, două, trei zile întors, două, trei zile dus, două, trei zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici! S-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduce ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și-ți promit că nu mai fac cu ajutorul Tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului Lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc, dăm timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. E liber, ești liberă, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci
1: sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat. Logic, îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduci aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit, era câinele prietenului meu, amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună, era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut Memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara aia e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, Pot și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu-i obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dormi că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare și nu vrea să mă ierte. Și de o jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu, trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagra. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă, cercul și mai mare sunt prietenii, cercul și mai mare sunt vecinii, cercul și mai mare sunt frații de la biserică, cercul și mai mare sunt colegii, cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Da, cu familia extinsă. Nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc, soția e în primul cerc, e înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2, 3, 5 ani, iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui. Nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 ani în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine. Adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat. Ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter. Împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine. Adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat. Ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat. Ba da.

de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparți de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu 2 săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i I'm sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Să mai aduci aminte că prima oară când ai venit în biserică, toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al 7-lea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru.
Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnic.

0: Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune: frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune: tată, iartă-mă. David spune: împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa: mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune: singur du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune: frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui. Dă-i ocazia să-și ceară iertare. Iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune: dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3, ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata, în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații: fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla. Dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică asta, se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună: uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat: ce face? Nu spune sori, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sori? Și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună: știi ce, iartă, am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună: iartă-mă. Să știți că există și excepție, ăsta e principiu. Există și excepție, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți să ia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și să-mi de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune-i celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea, eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa, iartă-mă de datoria mea după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi. Că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele. Familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo, iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci el a întrebat, mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună, du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mult sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte: te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i: Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu. Și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: Tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul Cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, Majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință, dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie.
2: tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om. Și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Și ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce. Și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea. Și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri. Toate păsările cerului își făceau cuib în el. Fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și-i tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încă șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. Patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini, grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioadă de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și-a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului, care este stăpân, și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult, am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
0: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

0: 1850 a apărut la Paris România Viitoare, revistă politică sub redacția unui grup de exilați români, care după înăbușirea Revoluției Române din 1848 au fost obligați să trăiască în Franța.
1: În 1934 s-a născut Marian Hudac, actor de comedie.
0: Tot în 1934 s-a născut Sofia Loren, una dintre cele mai cunoscute actrițe italiene.
1: În 1968, tot într-o zi de 20 septembrie, a avut loc inaugurarea uzinei de la Pitești, prima uzină de autoturisme din România.
0: În 1974 are loc inaugurarea oficială a drumului național Transfăgărășan, magistrală cu o lungime de peste 90 de kilometri, situată la cea mai înaltă altitudine, 2040 de metri.
1: Iar în anul 1980 a început primul război din Golf, războiul dintre Irak și Iran, care s-a încheiat în 1988.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mă mai bine în vale, ce? Aici mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Le spun tinerilor de multe ori diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciune Tatăl nostru. Tatăl nostru, Matei 6:9. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici cum să se roage. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru, nu pierde următorul lucru. Relația pe care o ai cu cineva determină nivelul de confort și de încredere cu care te apropii de el sau ea. Așa că Domnul Iisus începe accentuând persoana. Tatăl nostru. Dacă ai avut parte de un tată absent care nu ți-a fost niciodată alături, sau de un tată abuziv care te-a rănit, sau de un tată indisponibil din perspectivă emoțională, care nu ți-a arătat niciodată prea multă dragoste sau acceptare, atunci ai nevoie de o nouă concepție despre Dumnezeu. Una conform Scripturii, altfel trecutul te va sabota. Înainte să poți avea încredere în cineva, trebuie să fii sigur că îi pasă într-adevăr de tine. Odată ce se întâmplă asta, te vei putea deschide. Doar atunci domeniile în care te simți rănit se vor vindeca. Tatăl nostru reprezintă o adresă pe plicul nostru. Trebuie să înțelegi cu cine vorbești și relația pe care o ai cu el. Te apropii de Dumnezeu pe baza a ceea ce ești tu pentru El și a ceea ce este El pentru tine. Tatăl tău din ceruri este un Dumnezeu care face un legământ cu tine și care îl respectă. În vremurile Bibliei, când doi oameni făceau un legământ, nu însemna doar "pot să mă sun câteodată", fără nici o obligație. Nu, ci îl pecetluiau cu sânge, care însemna "îmi voi da viața pentru tine dacă este nevoie". De fapt, poți să-L numești pe Dumnezeu Tată fără a fi învinuit de lipsă de respect. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Romani 8:15 și 16. Pentru ca rugăciunea Tatăl nostru să fie eficientă, trebuie să recunoaștem și să ne bucurăm de ceea ce este El pentru noi, Tatăl nostru.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ferici de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

stai liniștită. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Marcu, capitolul 4, cu versetul 39 și 40. Cu toții știm ce înseamnă să-ți fie teamă. Frica aduce confuzie și haos în viață. Doar o credință simplă în Iisus Hristos alungă teama și anxietate din viața noastră. Când ucenicii lui Iisus au dat peste o furtună pe Marea Galilei, intensitatea ei i-a făcut să își ațintească de îndată ochii spre valurile amenințătoare, în timp ce se țineau strâns de marginea corabiei. Le era teamă pentru viața lor, când de fapt tot ce trebuiau să facă era să se concentreze la Iisus. Teama te poate paraliza, ne împiedică să avem o relație personală cu Dumnezeu, ne pipernicește potențialul dat de Dumnezeu pentru a avea un impact în această lume pentru împărăția sa. Dar probabil cel mai rău, teama este un semn că nu ne încredem în Dumnezeu. Cel care ne sfătuiește să ne punem toată încrederea în El are puterea de a calma furtuna. Când El deschide gura, totul se supune autorității sale. Așa că în loc să-i permitem fricii să ne intre în inima noastră, trebuie să o înlocuim cu o încredere tăcută, liniștită și adânc înrădăcinată în Dumnezeu. Trebuie să ne liniștim inimile și să știm că El este Cel care potolește furtuna în vreme de încercare și necaz și în momentele întunecate din viața noastră. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne reamintească, să ne punem credința doar în Iisus. Să permitem sufletelor noastre să se hrănească zilnic din cuvântul Său, astfel că rădăcinile credinței noastre să poată crește mai adânc decât orice sămânță de teamă. Făgăduința din Filipeni 4, cu versetul 6 și 7, a fost întotdeauna o sursă de speranță pentru mine. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Indiferent de furtuna care răcnește în viața ta, financiară, maritală, în privința sănătății sau a locului de muncă, stai liniștită și ai încredere în Iisus Hristos. Lasă-L pe El să potolească fiecare furtună din inima, mintea și viața ta. Cere-i lui Dumnezeu să îți întărească încrederea în El. Dacă ai nevoie de o doză în plus de pacea sa în momentele prin care treci acum în viață, El va turna din belșug liniștea asupra ta. Tot ce trebuie să faci este să ceri.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu!

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia.

Este ora 15, sunteți cu Radio Armonia, dragi prieteni. La această oră, felicităm toți ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Să-L urmați pe Domnul Iisus cu orice preț, căci El s-a jertfit pe Golgota pentru mântuirea tuturor oamenilor. Să nu-L părăsiți niciodată, chiar dacă ați avea de suferit, să stați mereu lângă El. Vă oferim cadou melodia Nu te voi părăsi cu grupul Boanerges. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

arde în mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire. Și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mari.

desculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau

în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu, iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fiu un vas de

cer. Lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier.

0: vieții căutare și cufundat în tine voi rămâne.
1: Numărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem acum câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 20 septembrie.
1: În 1702 a fost inaugurat Palatul de la Mogoșaia.
0: În 1850 a apărut la Paris România Viitoare, revistă politică sub redacția unui grup de exilați români, care după înăbușirea Revoluției Române din 1848 au fost obligați să trăiască în Franța.
1: În 1934 s-a născut Marian Hudac, actor de comedie.
0: Tot în 1934 s-a născut Sofia Loren, una dintre cele mai cunoscute actrițe italiene.
1: În 1968, tot într-o zi de 20 septembrie, a avut loc inaugurarea uzinei de la Pitești, prima uzină de autoturisme din România.
0: În 1974 are loc inaugurarea oficială a drumului național Transfăgărășan, magistrală cu o lungime de peste 90 de kilometri, situată la cea mai înaltă altitudine, 2040 de metri.
1: Iar în anul 1980 a început primul război din Golf, războiul dintre Irak și Iran, care s-a încheiat în 1988.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: mărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 6. Se simțea slăbit din pricină că nu dormise destul în noaptea aceea sau din pricina temerilor care stăteau deasupra capului său ca sabia lui Democles. Parcă l-ar fi urmărit o fatalitate pas cu pas din clipa în care s-a născut până acum, când soarta îl adusese între zidurile acestei instituții pe care el o ura. O urâse dinainte de a fi pășit pe porțile ei, dinainte de a ști măcar ce înseamnă acest cuvânt, orfelinat. Pentru prima dată în viață îl auzise rostit de mama lui în monologurile ei ciudate, în care voia parcă să se apere de o forță nevăzută ce ar fi putut să-i smulgă odraslele și să le ducă departe, departe de ea. Fiind încă prea mic, el nu știa că urăște tot ce era în jurul lui. Știa doar că nu-i place aici, că dacă ar avea unde, ar fugi, dincolo de aceste porți pe care intrase cu mașina salvării într-o zi ploioasă, dincolo de dealurile cu păduri care înconjurau clădirile. De fapt, se temea chiar și de dealurile din împrejurimi, împădurite, străbătute de cărări întunecate, ca și cum ele ar fi fost parte integrantă a coșmarurilor lui. Teama ajunsese să se infiltreze în cele mai banale activități și gânduri ale lui. Tremura când trebuia să se spele pentru că nu prea știa cum să o facă, iar ceilalți copii râdeau de el. Era un supliciu când trebuia să-și schimbe hainele de pe el, pentru că era numai piele și os și întotdeauna cineva din cameră se găsea să facă haz de mâinile și picioarele lui bețișoare. Erau un chin și orele mesei, pentru că puseseră cei mari ochii pe el și acum se găsea întotdeauna câte un băiat mai mare și mai puternic decât el, care îl obliga să-i dea din porția lui. Se temea și să vorbească pentru că era bâlbâit, iar ceilalți râdeau de defectul lui de vorbire. Erau mai mulți copii cu vorbirea greoaie, dar ei erau mai vechi acolo și ceilalți se obișnuiseră cu ei. Când dormea, îl urmărea spaima de a nu greși cumva ca în prima noapte, motiv pentru care fusese aspru pedepsit de Doroftei. Îi aplicase lovituri de curea după ce îl pusese să se dezbrace. Cu el împreună suferise și Cătălin Barbu, copilul care își aștepta mama să-l ia de aici, să-l ducă dincolo. Cu Barbu însă Doroftei se arătase mai indulgent, având în vedere că nu le enervase chiar atât de mult ca șmecherul ăsta bâlbâit, ba chiar îl impresionase într-o anumită măsură. Tu ai luptat, Barbule, pentru cauza ta, ca un erou, observase Doroftei. Ca un erou, așa, ca mine pe vremuri, uite așa, cu bărbia sus și ochii aprinși. Mă regăseam pe mine în tine. M-am tot sucit și răsucit noaptea aceea, analizând cum să fac să-ți fie bine. Mă gândeam, ăsta merită să-i ridici statuie pentru cât e de hotărât în nădejdea lui. Da, da, oamenii care speră mult ajung departe. Îmi trecea prin minte, ăsta poate ajunge cineva pe acolo, prin Germania, dacă totuși vine maică-sa după el. Inteligent e, frumos de asemenea, șanse ale destinului, domnule, șanse de invidiat. Și dacă ajunge acolo, mă gândeam, trec ani și poate s-o îndura și de mine soarta. Nu ar fi fost rău să-și amintească cu drag de șeful lui de cameră, ruda lui de aici, că doar numai unii pe alții ne avem aici, nu avem alte rude. Și cum ar trebui să fim unii cu alții, să ne iubim, să ne sprijinim, să ne vrem binele? Și mă gândeam, ce-i de fapt binele lui? Trebuie să fie cu capul pe umeri, concluzionam. Capul pe umeri? Ce Germania? Ce promisiune ale lui maică-sa? Astea-s vorbe în vânt, păcălele ale vieții. E mințit puștiul de soartă. Omul când se confruntă cu speranțe neîmplinite e ca un bolnav. Și când începe încă de copil o asemenea boală, ce se alege de el când ajunge mare? Știu pe de rost totul din trecutul meu. E bine să aleg cea mai bună cale pentru el, am hotărât. 10 curele să știe să respecte experiența celor mai în vârstă și dublu de atâtea ori să repete ca să intre bine în cap. Nu sunt naiv să cred orice gogoș. Merg înainte luptând cu viața. Și să știi, îi mai spuse bietului copil care nu pricepea mare lucru din ce îi se zicea, Să știi că vorbele astea n-au fost alese pur și simplu la întâmplare. A fost totul bine rumegat și pus la punct. La început ziceam să-l pun să spună ceva din care să riasă că-mi pasă de el, dar apoi m-am răzgândit. Ce? Trebuie să mai pun și asta în calcul? Alții care au făcut cu mine la fel l-au calculat, ei oare au calculat? Dar de unde? Erau niște neciopliți care au ajuns majoritatea să înfunde cu zâmbetul pe buze pușcăria. Mare păcat și mare diferență felul cum m-au tratat și cum vreau să mă port eu cu voi. Contează scopul urmărit? Ei nu aveau niciun scop, știu eu prea bine, pentru că aveau zero inteligența. Zero! Eu însă am un scop și asta îmi dă libertate. Să vedeți voi, țâncilor, cum o să mulțumiți mai încolo. Eh, așa ziceau și cei care m-au tratat așa pe mine. Dacă aș avea ocazia, în picioare i-aș călca, dar eu vă spun că lor nici măcar o secundă nu le-a trecut prin minte vreo idee bună. Erau niște egoiști fără margini. Și dacă totuși... Aici Doroftei se oprise și căzu încruntat pe gânduri. Dacă aș ști că au gândit așa, palmele cu care m-au bătut li le-aș pupa. I-aș ierta într-o clipă, așa cum și voi, auziți mai, țâncilor, s-o faceți când veți înțelege de ce am făcut-o, să-mi sărutați palmele. Când îi aplicase curelele lui Vlad, îl obligase să repete: sunt un copil mândru și încuiat pe deasupra, dar mă voi schimba. Ce? Nu ar fi putut să-l pună să zic aceleași cuvinte ca Barbu? Dar lui îi păsa? Asta era ideea de care Vlad trebuia să țină cont. Când știi că unui om îi pasă de tine, privește altfel lucrurile. Sunt un copil mândru și încuiat pe deasupra, dar mă voi schimba, sunt un copil... În timp ce Vlad rostea cuvintele impuse, Doroftei număra cu conștiinciozitate, atent să nu fie păcălit nici măcar cu un cuvânt, pentru că bâlbâiala copilului îl putea derota ușor. Ba, atunci când, stors de atâtea emoții și durere fizică din pricina loviturilor, copilul se bâlbâia peste măsură, când nu se mai înțelegea nimic, era pus o ia de la capăt până ce sunetele ieșeau cât de cât mulțumitor pentru așteptările cruntului călău. Și uite așa, concluzionă el cu ochii sclipindu-i de satisfacție, după ce copilul își ispășise pedeapsa, tremurând din toate încheiturile. Uite așa învățăm să vorbim și corect și să nu aud că vă plângeți la careva. Pun gașca de asistați din clădirea ailaltă pe voi. Întreabă-l, Vlad, pe Barbu, să-ți spună el mai multe, că știe. Vlad tăcuse. Doar atât mai găsise putere în acele clipe. S-arunce o privire deznădăjduită și întrebătoare spre tovarășul lui de suferință. Întreabă-l, mă, ce ai spus de atâtea ori? Numai acum ce ai terminat de îndrugat. Nu mândru, nu încuiat, etc. Te pomeni că nici nu ai știut ce spui. Tu ai măcar habar ce înseamnă astea? E ca o promisiune, omule. Dar aici promisiune, cred că nu știi ce înseamnă. Vlad avea o privire derutată. Ochii lui cenușii priveau îngrozit spre călăul din fața sa, care semăna atât de mult cu tatăl său și cu monstrul din coșmarurile lui. Urmărea fiecare mișcare a acelei mâini cu cicatrice. Aflase mai târziu de la alții că ele se datorau unor agresivități odioase suferite în primii 4 ani de viață pe care îi petrecuse acasă. Mama lui îl bătea cu un lanț de fier sau îl ardea cu țigara dacă nu era cu minte. El nu povestise despre asta decât foarte rar și doar când era beat. Când mâna aceea cu cicatrice, cine știe cum, se îndrepta spre curea, Vlad tresărea. Tresărea și când Doroftei ridica tonul și când pe frunte între ochii lui apărea o cută despre care învățase în scurt timp că nu prevestea nimic bun. No, gata! Hai, că deja m-ai scos din sărite. Știi sau nu știi, omule, ce înseamnă promisiune? Nu, îngăimă cel interogat cu voce tremurată. Nu, limită Doroftei. Dar tu ce știi, mă? Să mănânci, știi să dormi, știi să te speli? Sau nici pe astea nu le știi, mă? Mare lucru nu va fi de capul tău în viață. Îți spun eu, măi omule, ești prea mândru și încuiat. Da, o să mă schimb, zise copilul mecanic din instinct de autoapărare și ca reflex a ceea ce creierul lui înregistrase în timpul așa zisei pedepse disciplinare. Doroftei căscă ochii mari, se simți ofensat. normal ar fi avut motive să aprecieze faptul că ucenicul lui își învățase atât de bine lecția, dar după cum fusese tratat la rândul lui de alții, negativismul îl domina. Tu chiar ești împotriva mea, scrâșni printre dinți ca o fiară gata să-și devoreze victima. Și biata victimă, la o așa reacție a agresorului, aștepta verdictul analizând cuta dintre sprâncene, cât de mult se adâncea sau urmărea cu înfricurare fiecare mișcare a mâinilor care se puteau îndrepta spre cureaua cu care fusese bătut cu puțin timp înainte. Eu nu! Se apără copilul cu o ultimă forțare. Mai vedem noi, mai vedem! Amenință Doroftei și se îndreptă spre ușă. Auzise pașii domnului Ion pe coridor. Ajunsese să-i distingă uimitor de bine dintre mulți alții. De aceea depindea, zicea el, destinul lui și al țâncilor ăstora, pentru care risca atât de mult să-i formeze. Ca să faci lucruri bune, își mai zicea el, trebuie să te supui și riscurilor. Înainte de a ieși în întâmpinarea educatorului, se întoarse spre țânci. Gura mă, că dacă nu, praful se alege de voi. Având în vedere cele întâmplate, Doroftei se văzu din nou îndreptățit să-l pedepsească pe Vlad. Îl obligă să-i aducă în fiecare zi porția lui de desert de la prânz, plus porția lui de mâncare rece, care se dădea sâmbătă după masa de prânz și care trebuia să le ține de foame până la micul dejun de luni dimineața, porție care oricum nu era suficient de consistentă. Deși Doroftei trecuse el însuși prin astfel de tratamente brutale și avea chiar și acum coșmarul cu amintiri din acele zile și deși în adâncul lui știa că greșește, își liniștea conștiința spunându-și că era spre binele lui Vlad tot ce făcea cu el. Și alții procedaseră într-un mod asemănător cu el, pentru că se gândeau doar să-și satisfacă pofta stomacului, dar el nu era așa. Bine, dar atunci ce se va face cu mâncarea pe care Vladiu va aduce? Va putea să intre lui pe gât știind că țâncului îi plâng mațele de foame și de poftă? Dar ce, alții, predecesorii lui, nu făcuseră la fel cu el? Deși toate acestea se petrecură cu ceva ani în urmă, deși ar fi vrut să uite cu desăvârșire, își aducea perfect aminte, ca și cum totul s-ar fi petrecut din nou, în realitate, în fața ochilor lui. Cum întinsese cu ochii în lacrimi și gura sa livând de poftă bucățica lui de prăjitură unuia pe nume Alex. Era o bucățică de prăjitură cu cremă. Ținea minte și culoarea cremei, roz deschis. Cât n-ar fi dat, măcar o înghițitură să ia din ea. Prăjituri cu cremă le dădea rar și îi plăceau atât de mult. Doamne, cum își mai lingeau ceilalți băieți degetele la masă și cum îi privea el. Dacă l-ar fi lăsat, le-ar fi lins el degetele. S-ar fi mulțumit măcar cu atât. Îi trecuse prin minte de nenumărate ori că ar putea totuși să lingă măcar puțin din bucățica lui pe care o ținea în mână, dar pe care trebuia să-i o dea forțat călăului. Așa era poreclit Alex. Mai făcuse odată așa, dar nu se știe cum călăul se prinsese. Îi mai adăugă o pedeapsă. Trebuia să lustruiască singurel parchetul de ceară din camera lui. Fusese cumplit de greu. Muncise la acel parchet zile în șir, până ce călăul se declară mulțumit. Nu va uita niciodată aceste lucruri, deși, cum a mai amintit, tare ar fi vrut să uite. Cum privea la bucata de prăjitură cu cea mai mare dorință a unui copil pofticios. Era ceea ce îi aparținea, iar el trebuia să renunțe la dreptul lui doar pentru mofturile unuia mai puternic fizic decât el. Reușise să pună în balanță cu mintea lui de copil neajutorat și singur pe lume ce era mai bine sau mai rău pentru el, să guste din prăjitură cu prețul unei pedepse crunte sau să se resemneze și de asta dată cu prețul durerilor de cap și al atâtor coșmaruri în care ar putea visa mereu și mereu cum jinduia după acea prăjitură. În vis, gusta din ea, dar când se trezea la realitate, suferea mai mult. De fapt, de felul cum pusese toate acestea în cumpănă, nu-și mai amintea atât de bine, pentru că nu mai știa cum gândise el atunci, copil fiind. În mare parte și amintea că așa gândise, dar amănuntele erau adăugate după felul cum gândea acum, ca tânăr care împlinise 22 de ani. Matur fiind, se lupta cu acest trecut, se temea să nu se lase impresionat și astfel să-și știrbească autoritatea în fața băieților mai mici. Violența cu care el fusese tratat de alții mai tari decât el îi injectase în minte ideea că numai dacă te arăți mai tare, nu vei fi călcat în picioare de alții. Era obsedat de gândul ori dominator, ori dominat, deși tovarășii lui de cameră, niciunul nu era mai mare de 10 ani și toți aveau o constituție firavă. Vedea o amenințare chiar și în vorbele celui se păreau că i-ar submina autoritatea. De aceea se și supărase atât de cumplit pe Vlad și pe Călin Barbu. În adâncul sufletului său, pe de o parte, Doroftei ar fi vrut ca dorința lui Călin de a fi luat de la orfelinat de mama lui să se împlinească. Pe de altă parte, însă, se temea. El se gândea că dacă mama ar veni după copil, s-ar fi demonstrat că el nu avusese dreptate. Ar fi fost ca un eșec în fața celorlalți copii, cărora voia să le demonstreze că el are întotdeauna dreptate. Doroftei nu voia să recunoască față de sine însuși că, de fapt, el voia să-i domine pe copii și era un agresor. El încerca să găsească la tot ce făcea motivații morale. Era un tânăr inteligent, dar căruia capacitatea nu-i fusese pusă în valoare. Era unul dintre puținii tineri care, rămași în incinta casei de copii, se mai preocupau să citească. Ce-i drept, nu citise el prea multe cărți. Câteva ce îi se părură după copertă că ar putea fi foarte interesante și pe care le putuse oferi biblioteca destul de săracă din incinta instituției, dar acestea, având în vedere capacitatea lui intelectuală ascunsă, fuseseră suficiente să-l determine să gândească totuși altfel decât majoritatea tinerilor, cărora viața nu le dăduse o șansă mai bună decât aceea de a rămâne și după vârsta majoratului sub oblăduirea unei instituții. Totodată, Doroftei era în adâncul sufletului său o fire sensibilă, creativă și poate că dacă viața lui ar fi evoluat într-un alt mediu, ar fi avut un destin impresionant. La masă de prânz, cu toate că își impusese să nu o facă pentru nimic în lume, se surprinsese neplăcut analizând în profunzime orice gest, orice mușchi al feței, orice privire a celui pe care îl pedepsise. Nu-i plăcea această analiză, dar nu îi se putea împotrivi. Fraților, zicea Geo Albu, unul dintre cei mai șmecheri și duri asistați la auzirea numelui căruia cei mici tremurau de spaimă. Fraților, vă spun eu că țâncii ăștia nu sunt ca noi. Sunt alte generații, cică. Mai deștepți, vor să ne învârtă ei pe degete. Dar vă spun eu, fraților, ce idee mi-a venit. Toți cei care erau lângă el la masă auziră și se strânseră mai aproape de el. Veni și Doroftei, dar nu auzi altceva decât cuvântul roaba. Înțelesese. Că bine zice, rângea Matei Grancea, un vlâșgan tuciuriu, cu buze groase și nasul turtit, care stătea la masă chiar lângă Doroftei. Ia uite la cămașa mea, se ridică în picioare, dar era să verse farfuria cu ciorbă. Stai blând, omule, că ne faci la toți hainele ca a ta. Se oțățâră niște glasuri la el. Ba nu, ca fața ta, spuse Geo Albu și pufnie în râs. Matei Grancea se supără și se așeză, arătând cu pumnul spre Geo Albu. Te mănânc fript, mă, îi șopti printre dinți. Te mânc! Ba, tu să-l mânci pe ăla care ți-a spălat-o așa de bine sau care nu a vrut să ți-o spele deloc. De-aia mi-a și venit ideea. Cei care nu ascultă, șup în roabă cu ei. Tu să-ți arunci pe ai tăi, iar eu văd ce fac cu ai mei. Hă, până atunci umblă mult și bine cu cămașa tuciurie ca mutra ta. Cum ai zis, mă? Ce, n-auzi? Matei bătu cu pumnul în masă de se zdruncinară toate castroanele de supă de pe ea. Mai să se verse. Se ridică și Geo și făcu la fel. Vine! Anunțară niște voci. Se făcu dintr-o dată liniște. Intră unul dintre educatori. Îl chema Avram Marin, dar era poreclit pe la spate polițaiul. Era cel mai tânăr dintre supraveghetori, dar și cel mai autoritar, cu care băieții mai mari nu se puneau. Datorită lui, ajunseseră să înfunde închisoarea mai mulți asistați care își făcuseră de cap pe aici. Îi ochise el foarte bine și așteptase parcă să-i surprindă cu ceva vrednic de a se numi caz penal pentru a-i înfunda. N-are pic de milă, ziceau asistații. Se crede marele drept din lume, că acționează în numele dreptului și a dreptății, dar știm noi câte nu învârte când e vorba de ajutoare din străinătate? Dacă tot i-o băgat pe ăia în închisoare că or fura din magazine, de ce nu au făcut dreptate până la capăt să împartă țâncilor ce li se cuvenea? Au împărțit ajutoarele între ei și gata. Cine să-i tragă pe ei la răspundere? Dar, vezi de treabă, ăștia toți de aici au dreptatea de partea lor numai când e vorba de alții, dar nu și de ei. Când intră deci polițaiul, se auzeau doar lingurile care izbeau de castroanele de metal și zgomotul de înghițire a conținutului din ele. La al doilea fel de mâncare, deși bucătăresele se străduiau să pună porții egale, se uitau unii în farfuriile celorlalți, încruntându-se dacă le se părea că porția lor era ceva mai mică și luminându-se dacă de data asta soarta le surăsese. Vlad tremura tot. Observase cum Doroftei, de la masa unde era așezat, îi pândea orice înghițitură. În mintea lui confuză și speriată, se gândea că poate îi se impusese să renunțe și la felul 2, iar el nu înțelesese prea bine. De fapt, în starea lui psihică, după câteva înghițituri, nici nu mai putu să mănânce. Stomacul încă îi mai chiorăia de foame, dar teama că ar fi o greșeală demnă de pedeapsă să mănânce tot, îi tăia orice poftă de mâncare. De ce nu mănânci?" îl întrebă Călin Barbu, uitându-se cu jind la porție de măcaroane cu brânză de alături, când el terminase și acum își lingea farfuria. Nu pot," îngăimă Vlad. Dar cum, că ți-era tare foame?" Mi-era," zise copilul. Se uită înspre masa din față unde era Doroftei. A, pricepu Barbu. "Bătaia lui ți-a tăiat pofta de mâncare." "Șș," făcu Vlad. "Dar nu ne aude. Mi-a zis să-i dau porția mea." "Dar nu porția de felul 2. Asta nici n-ai cum să o dai." "Da, dar așa mi-a zis." "Nu cred, n-ai cum. Hai, mănâncă, că până la cină ce faci?" Vlad își apropie farfuria, luă o înghițitură, dar în același timp se uită și în direcția unde era Doroftei. Împinse din nou farfuria de metal și își plecă privirea. "Ești prea fricos," se miră Barbu. "Dacă nu mănânci, mănânc eu, că mie tare îmi plac. Mă lași? Că dacă vine mama, o să-ți dau o cumă și ciocolată." "Dar dacă trebuie să-i le dau și mă bate?" "Sigur nu," îl liniști Barbu. Luă farfuria și o goli cât putu de repede, să nu cumva să intervină cine știe ce întorsătură de situație. Vlad îl privea cu jind. Era poftă, era foame, dar nu avea curajul să mai zică nimic. După ce se strânseră farfurile de felul 2, se împărți desertul. Le saliva gura bieților copii care nu primiseră încă desertul, numai uitându-se la cei care se delectau deja cu micile napolitane cu ciocolată. Mai erau de fapt și alți copii care trebuiau să împărtășească o soartă asemănătoare cu a lui Vlad. Toți cărora le aparținea, nu doar de drept, ci și în adevăratul sens al cuvântului. Puținul, dar deliciosul desert, cum îl primeau, cu o poftă ușor de înțeles, îl și devorau. Se lingeau apoi pe mâini până și de ultima fărâmă de ciocolată ce ar mai fi putut rămâne, privind totodată cu multă gelozie către cei care încă mai aveau o cât de mică bucățică de napolitană. Vlad rămase cu desertul în mână, neatins. Suferea de poftă când îi vedea pe cei din jurul lui cum mușcau din napolitană. Numai atât și-ar fi dorit, să poată măcar atinge cu pusele napolitana, dar Doroftei nu-l slăbea din ochi. Culmea era că Doroftei se lupta cu sine să nu se uite la copil, dar nu reușea. Vedea parcă reluându-se scenele acelea atât de dureroase din nefericita-i copilărie. La un moment dat, chiar avu impresia că, în urmă cu ani și ani, când suferise și el din pricina unei asemenea nedreptăți, stătuse exact în locul acela, la masa aceea unde era acum Vlad. Când descoperi că în ochii copilului răsăriră lacrimi, în el începu să încolțească mila și, odată cu ea, chiar gândul de a ceda. Pentru ce? Se gândea. Pentru ce să nenorocesc și sufletul acestui amărât? Oricum e nenorocit sărmanul. Mi-aduc aminte cât eram și eu de speriat când eram ca el, cum nu-mi doream nimic altceva decât să intervină un miracol. Orice, chiar și moartea, numai să scap de la casa de copii. Chiar acum m-aș duce să-i spun că poate să-și mănânce în liniște desertul. Dacă mie mi-ar fi zis cineva în asemenea momente așa ceva, aș fi crezut că s-a coborât cerul pe pământ. Doroftei chiar se ridică de la masă cu acest gând. Unde pleci așa? Cui îți lași delicatețea de desert? Îl opri vlășganul Tuciuriu. Eu mă lâng pe degete și mă uit cu jind la cea de-a doua porție. Ce aș mai trage câteva peste degetele alea blege la țâncul ăla roșcovan și pistruiat? Nu-și învață în veac lecția. I-am tot spus, ți-ai luat porția și gata. Ce mai stai să visezi? Valea, gata! Are mâini care-i transpiră cumplit de repede. Ia uite la el, e plin de ciocolată pe mâini. Ptiu! Dar las că nu e rea ideea cu roaba. Dacă nu bagă la cap, jup cu el în roabă. Mai încet! Iar dă târcoale polițaiul. Și dacă dă de veste, e jale. Dar tu ce ai, mă, Dorofteie? Parcă nu ți-e bine. Ba, îmi e, dar mă gândeam și eu. La ce? La multe. Mulțumim pentru masă! Se auziră în cor vocile copiilor. Mulțumim? Pentru ce să mulțumim? Comentă Geo Albu. Pentru lături și cui? La bucătăresele astea zgârcite care toată ziua își bagă mâinile să fure din porții? Niciodată n-am putut să sufăr nedreptățile astea. Să fur de la copii orfani? Misilă! Și polițaiul! Ce polițai? Hoțul! Să-l vedeți ce se mai îmbuibă după ce ieșim noi de aici. Și dacă mai cere o porție în plus, un prunc numai piele și os, se zburlește la el. Și gata, tac! Își agită mâinile prin aer. Care-i necazul? Supraveghetorul se apropie de ei. Eh, zise Geo, ne mai distrăm și noi, că doar nu-mi sta ca sfinții și la vârsta asta. Nu am stat destul când eram ca prunci ăștia, numai că atunci eram mai sfinți ca ei și poate de-aia Dumnezeu nu a fost mai bun cu noi, că dacă era, nu mai eram noi aici. Nimeni nu vă obligă să stați. Și unde să ne ducem, domnule? Nu casă, nu rude care vor să audă de noi, nu diplomă cine știe ce pentru a găsi un servici. Asta ni-i soarta, domnule, să lucrăm la ferma de animale de aici și până când nu știm. Hai, lasă, că până la urmă tot o fi bine. O fi când m-oi însura? Toți care l-auziră pufniră în râs. E băiat frumos și o să-și găsească o fată bună, comentă o bucătăreasă rotofeie cu batic alb pe cap și aprinsă în obraj care începuse să adune de pe mese. Frumos, dar fără nimic, Geo oftă. Dacă te iubește, ce mai contează? Ce iubire? Pe mine cine m-a iubit vreodată? Dacă maică-mea care m-a născut nu m-a iubit, femeile nu știu să iubească. Ieșiră în coloane de la sala de mese. Doroftei se tot frământă și ajunse la concluzia că, mai mult ca oricând, trebuie să dea dovadă de tărie, de bărbăție. Se îngrozea numai la ideea că ceilalți ar fi putut bănui măcar cât era el de slab. Dar oare nu îi admirau ei și îi vorbeau cel mai mult de bine dintre toți cei care făceau parte din administrația instituției pe un supraveghetor numit Nicolae și pe o bucătăreasă pe nume Rosalia, pentru că erau cei mai cum se cade de acolo? Oameni de suflet. Aveau și ei defectele lor, dar bunătatea lor și mila față de copii, toți le recunoșteau. Oare nu întotdeauna și când era un amărât de copil, neiubit și neapreciat de nimeni, și acum când voia să fie în rând cu ceata de băieți mai tari, recunoștea că oamenii care dovedesc milă și iubire față de semenii lor merită toată aprecierea? Nu își promisese în sinea lui, copil fiind, că atunci, când va fi mare, să aleagă tabăra celor buni și neajutorați, că își va folosi forța împotriva celor răi? Nu ajunsese el de atâtea ori la justa concluzie că nu există mai mare răutate în lume decât să exploatezi cu violență pe copiii orfani? Își imagina cât de multă bucurie i-ar putea aduce sărmanului Vlad dacă atunci când acesta i-ar întinde napolitana, i-ar înapoia-o și i-ar spune: am văzut că ești bun, ai un suflet minunat, am vrut doar să te pun la încercare. Napolitana e a ta, o meriți, copil necăjit și orfan. De acum încolo am să te ajut să te acomodezi cu instituția. Eu știu ce înseamnă să treci prin ceea ce treci tu acum. Știu, pentru că și eu am trecut pe aici. Dacă s-ar fi găsit cineva să-mi vorbească așa cum îți vorbesc eu acum, poate că s-ar fi ales altceva de mine în viață. Hai, nu te mai teme de mine. să nu-ți mai fie frică de nimeni. Uite, îți promit că eu am să te apăr de toți ceilalți. Am să te învăț cum să te comporți și ce să faci ca să nu fii exploatat de cei mari și tari. Astfel reflectând, își imagina cum în ochii veșnic triști ai copilului s-ar aprinde luminițe. Își imagina totodată cum ar putea gândi Vlad într-o situație atât de fericită, gândurile cu care l-ar binecuvânta, așa cum îi binecuvântase el la rândul lui pe cei mari care îi arătaseră un cât de mic dram de bunătate, de afecțiune, un cuvânt blând, o mângâiere. Cât de binecuvântați trebuie să fie cei care arată celor din jur numai dragoste. Dragoste aduce zâmbet, alin, cucerește cele mai împietrite inimi, cu atât mai mult inimile unor copii care sunt avizi după ea. Doroftei se imagina asemenea unuia dintre cele mai celebre personaje de roman, care cucerise prin altruismul lui nu doar alte personaje ale cărții, de-a lungul întregii lui vieți dure, nedrepte, ci și mii de cititori din lumea întreagă, printre care și pe el. Era vorba de Jean Valjean, personajul principal al romanului Mizerabilii, al lui Hugo. După ce Doroftei citise această carte, se mai îmbunase. Am primit lumina, zicea el. Am înțeles cum trăiesc în lumea asta. Dar nu ținuse mult acea luminare. Uitase tot. Câteodată însă, ca în situația de acum, își mai aducea aminte. Își amintea că inima de fiară a lui Jean Valjean se schimbase în urma întâlnirii cu un om al lui Dumnezeu, un episcop care iubea pe cei săraci, pe pușcăriași și pe urfani. Poate că dacă aș fi întâlnit și eu un astfel de om în viață, ca episcopul acela, aș fi fost mai bun. Se consola. Se temea că dacă ar fi bun cu copilul, ceilalți de vârsta lui l-ar batjocori. Se temea de o suferință asemănătoare cu cea din copilăria lui. Și, de altfel, cum ar putea sta el în calea lor să-l apere pe micuț? Dacă acum o lăsa moale, îi promitea vers și uscate, iar apoi nu putea să-și onoreze promisiunile. Nu era mai rău oare? Mai bine să se călească și micuțul în împrejurări potrivnice. Când Vlad îi întinse napolitana, tremura tot. În ochii lui plânși și adânci, înota o suferință pe care, dacă ai fi cântărit-o, ai fi ajuns la concluzia că este și mai adâncă decât pupilele ce o reflectau. Poate că fața lui slabă, palidă, prea schimonosită pentru un copil de 7 anișori, semăna prea mult cu fețele tuturor acelora cu care tâlharul copilărise și, datorită acestei familiarități cu figurile suferinde, nu mai putea face distinție între amprenta pusă de suferință pe un chip, în general, și amploarea suferinței din anumite momente cruciale din viață. În acele momente, orice milă, mostrare de conștiință care l-ar fi încercat înainte, piereau. Duritatea și violența cu care el fusese tratat de alții se vedeau dominatoare, chiar dacă uneori, reflectând înăuntrul ființei sale sub imperiul unor sentimente calde, se temea că nu va fi așa. Și nu doar atât. Doroftei, care își propusese să fie un personaj al milei, își găsea chiar plăcere în a-l chinui cât mai mult pe cel pe care îl putea exploata. Lacrimile copilului curgeau fără încetare, iar Doroftei se delecta cu gustul rafinat al napolitanei, nedorindu-și în acele momente nici măcar o picătură să împartă cu nimeni din lume, cu atât mai puțin cu mucosul ăsta de copil care se ștergea la nas cu mâneca de la haină, tocmai când el mânca și îi făcea silă. După ce termină gustarea, îi dădu câteva palme peste cap să se învețe minte de acum încolo să-l respecte când mănâncă.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

acasă, o mulțime a lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, Matei 6:9. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici cum să se roage. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru. Nu pierde următorul lucru. Relația pe care o ai cu cineva determină nivelul de confort și de încredere cu care te apropii de el sau ea. Așa că Domnul Iisus începe accentuând persoana. Tatăl nostru. Dacă ai avut parte de un tată absent care nu ți-a fost niciodată alături, sau de un tată abuziv care te-a rănit, sau de un tată indisponibil din perspectivă emoțională, care nu ți-a arătat niciodată prea multă dragoste sau acceptare, atunci ai nevoie de o nouă concepție despre Dumnezeu. Una conform Scripturii, altfel trecutul te va sabota. Înainte să poți avea încredere în cineva, trebuie să fii sigur că îi pasă într-adevăr de tine. Odată ce se întâmplă asta, te vei putea deschide. Doar atunci domeniile în care te simți rănit se vor vindeca. Tatăl nostru reprezintă o adresă pe plicul nostru. Trebuie să înțelegi cu cine vorbești și relația pe care o ai cu el. Te apropii de Dumnezeu pe baza a ceea ce ești tu pentru El și a ceea ce este El pentru tine. Tatăl tău din ceruri este un Dumnezeu care face un legământ cu tine și care îl respectă. În vremurile Bibliei, când doi oameni făceau un legământ, nu însemna doar pot să mă sun câteodată, fără nici o obligație. Nu, ci îl pecetluiau cu sânge, care însemna îmi voi da viața pentru tine dacă este nevoie. De fapt, poți să-L numești pe Dumnezeu Tată fără a fi învinuit de lipsă de respect. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Romani 8, 15 și 16. Pentru ca rugăciunea Tatăl nostru să fie eficientă, trebuie să recunoaștem și să ne bucurăm de ceea ce este El pentru noi, Tatăl nostru.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Ascultă Radio România.

0: trecutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Psalmul 7, versetul 10.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem acum câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 20 septembrie.
1: În 1702 a fost inaugurat Palatul de la Mogoșaia.
0: În 1850 a apărut la Paris România Viitoare, revistă politică sub redacția unui grup de exilați români, care după înăbușirea Revoluției Române din 1848 au fost obligați să trăiască în Franța.
1: În 1934 s-a născut Marian Hudac, actor de comedie.
0: Tot în 1934 s-a născut Sofia Loren, una dintre cele mai cunoscute actrițe italiene.
1: În 1968, tot într-o zi de 20 septembrie, a avut loc inaugurarea uzinei de la Pitești, prima uzină de autoturisme din România.
0: În 1974 are loc inaugurarea oficială a drumului național Transfăgărășan, magistrală cu o lungime de peste 90 de kilometri, situată la cea mai înaltă altitudine, 2040 de metri.
1: Iar în anul 1980 a început primul război din Golf, războiul dintre Irak și Iran, care s-a încheiat în 1988.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare! Radio Armonia.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecele peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor! Vă invit să deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 5. Vom citi în această seară de la versetul 15 până la 21. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Puteți să ocupați locurile. Mă bucur să fim împreună în această seară și să continuăm studiul nostru, fascinant din punctul meu de vedere, pe această epistolă extraordinar de

0: bogată epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Tema pe care o căutăm în mod special ca să o dezvoltăm este legată de identitatea creștină. De ce? Pentru că anul 2026 pentru biserica noastră este anul identității creștine. Am văzut data trecută, uitându-ne puțin în oglinda retrovizoare, că odinioară eram întuneric. Adică eram în acord cu mediul în care trăim. Trăiam în întuneric, devenisem întuneric. Pentru că noi devenim asemenea mediului în care trăim. Dar venind la Hristos, am fost aduși la lumină. Și am început să trăim în lumină. Drept urmare, pentru că suntem în lumină, ce devenim? Devenim lumină. Pavel ne numește atât de clar în textul din care am predicat data trecută. Voi sunteți copii ai luminii. Voi sunteți copii ai luminii. Așadar avem această identitate pe care nu o putem neglija și aș îndrăzni să spun de care nu putem scăpa. Voi sunteți copii ai luminii. Voi sunteți copii ai luminii. Pavel stabilește ce suntem, copii ai luminii, după care începe să explice cum trebuie să trăiască un copil al luminii. Pavel, ca și noi, este conștient de faptul că există o mare diferență între ceea ce afirmăm și ceea ce suntem în realitate. Știm ce spune Biblia că suntem, uneori avem probleme să credem ce spune Biblia că suntem, dar Pavel ne spune și în textul de astăzi, începeți să trăiți ca niște copii ai luminii. Și exact asta face în textul pe care l-am citit. Ne explică cum trăiește în mod practic un copil al luminii. Și în textul nostru Pavel își îndreaptă atenția spre trei relații fundamentale care sunt afectate în cadrul identității creștine. Așadar putem spune următorul lucru. Identitatea creștină schimbă relațiile noastre. Trei relații importante pe care le abordează Pavel. Prima relație este relația noastră cu timpul. Versetul 16. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Timpul istoric în care trăim este rău. Biblia spune că trăim în zilele din urmă, iar aceste zile din urmă sunt zile rele. Nu neapărat din punct de vedere economic, cel puțin din punctul nostru de vedere. Cei mai mulți dintre noi avem probabil mai mult decât ne trebuie. Trăim bine în această parte din lume. Suntem în vârful clasamentului cu privire la nivelul de trai. Ar fi o indolență din partea noastră, cei din Elveția, să începem să ne plângem că o ducem greu. Frați și surori, gândiți-vă că cel puțin un miliard de oameni la ora actuală este o cifră copleșitoare. Este aproape imposibil să noi imaginăm. Un miliard de oameni la ora actuală suferă de sărăcie multidimensională. Ce înseamnă asta? Nu doar că nu au ce mânca, n-au nici adăpost, n-au nici o perspectivă cu privire la viitorul lor, n-au asigurări de sănătate, n-au nicio nădejde în această lume. Un miliard de oameni. Ei se luptă efectiv să supraviețuiască. Banca Mondială a făcut un studiu și a concluzionat că 3,5 miliarde de oameni, adică 44% din populație, trăiesc cu mai puțin de $6,8 pe zi. $6,8 pe zi. Cam o cafea jumate la Geneva. Noi trăim bine. Dar majoritatea oamenilor din această lume trăiesc rău, trăiesc greu. Peste 120 de milioane de oameni sunt afectați în mod direct de războaiele care au loc în momentul actual. Au fost nevoiți să-și părăsească locuința, sunt în tabere de refugiați, sunt pe fugă. Peste un miliard de oameni trăiesc în zone influențate de conflicte armate. Și n-au liniște, nu se duc liniștiți la culcare. Resursele pământului sunt limitate. Oamenii se uită, am văzut recent acum o știre în vârful Uniunii Europene, sunt îngrijorați de ceea ce devine Dunărea. Marele fluviu al Europei devine un râu care nu mai poate învârti turbinele centralelor atomice și oamenii sunt îngrijorați. Încotro se îndreaptă lumea noastră. Când punem toate lucrurile cap la cap, putem să spunem și noi, sunt vremuri grele, nu neapărat pentru noi, ci aflați în bula aceasta în care trăim. Dar pentru omenire sunt vremuri grele. Timpul spiritual este de asemenea rău. Când Scriptura vorbește despre aceste zile, le prezintă ca fiind zilele din urmă, zilele finale ale istoriei. Pavel are o descriere detaliată a fenomenelor spirituale și morale care vor avea loc în zilele din urmă. Și deschideți împreună cu mine la 2 Timotei capitolul 3, ca să vedeți această descriere. 2 Timotei capitolul 3, începând cu versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, în vârful listei. Eu în centrul universului, iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Nu mai știm, frate, ce să facem cu copiii în ziua de azi. Pe vremea noastră nu era așa. Trăim zilele din urmă. Nici noi ca părinți nu ne mai ridicăm la standardul cerut de Dumnezeu, nici copiii noștri nu mai sunt ceea ce am fost noi odată. Trăim zilele din urmă, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, adică greu de convins, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlave, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu. Zilele din urmă, timpul spiritual și moral este rău, timpul în care trăim. Iar pentru că zilele sunt rele, spune Pavel, răscumpărați timpul, adică nu irosiți timpul. Ideea transmisă de apostol este aceasta: fructificați fiecare ceas pe care îl aveți. Dragii mei, vă aduc o veste. Pentru unii va fi o veste bună, pentru cei mai mulți nu va fi o veste bună. Timpul nostru este limitat. Da, poate că ești tânăr, ai 20 de ani și zici, voi trăi veșnic, până ajung eu la 80 de ani o să descoperești un medicament să ducă omenirea la 500 de ani, prind acele vremuri. Și ai impresia că vei fi mare și puternic. Și dintr-o dată vine cineva și îți face o surpriză. Happy birthday, ai făcut 50 de ani, ai făcut 70 de ani și acum și că ai făcut 80 de ani și tu nu mai auzi bine, ai făcut 90 de ani dacă mai prinzi și poate că ești îngropat. Timpul trece, timpul se duce și se scurge ireversibil. Nici o secundă din viața noastră nu va sări din clepsidră să urce înapoi, să meargă înapoi. Fiecare secundă care trece, trece pentru totdeauna. Și odată cu ea, trecem și noi. Scriptura ne provoacă la responsabilitate cu privire la timp. Timpul nostru nu este infinit. Din păcate nu știm cât timp ne-a acordat Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Pentru că ne naștem pe pământul acesta, dar plecăm pe sărite. Unii trăiesc câteva zile, alții trăiesc 20 de ani, alții 60 de ani. Mai rar mai prindem și oameni care trec de 90 de ani, dar oamenii pleacă pe sărite. Fiecare dintre noi într-o zi vom ajunge la capătul timpului nostru. Când Dumnezeu ne va zice, gata, în noaptea aceasta, hai, ți-a expirat timpul. Și ce faci? În momentul în care înțelegem identitatea creștină, relația noastră cu timpul se schimbă. De aceea spune Pavel, pentru că avem un timp limitat, trăiți într-un mod înțelept. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Ce face un om înțelept? El știe că are un timp limitat și atunci și-l gestionează, și-l disciplinează, nu irosește timpul, pentru că una dintre cele mai importante resurse pe care ne oferă Dumnezeu este timpul, dar din păcate este una dintre resursele pe care noi le neglijăm cel mai mult. Ce faci, frate? Apoi nimic, frate. Ai puțin timp, omule, trezește-te. Timpul nu se mai întoarce. Citești o carte, apoi n-am timp de carte. Dar ce faci? Mă uit pe geam, e frumos afară. Și trec ani și ajunge la 90 de ani, se uită în urmă, n-a făcut nimic. A pierdut timpul. Și înțelegeți care este voia Domnului. Asta spune Pavel. Înțelegeți că timpul este limitat, de aceea răscumpărați vremea. Salvați timpul pe care vi-l dă Dumnezeu și răscumpăr timpul în momentul în care sunt decis să fac voia lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții mele. Voia ta, nu voia mea, devine motoul omului înțelept care vrea să salveze timpul, să nu-l irosească. Doamne, care e voia ta? Vreau să fac voia ta. Așa gândește omul care primește o identitate nouă. Vreau să fac voia ta, Doamne. În acest timp, cât ai rânduit tu? 20 de ani, 50 de ani, 60 de ani, Doamne, dar cât mi-ai dat tu? Vreau să fac voia ta. Vreau să fac voia ta. Răscumpărați vremea. Dar acum începeți să o răscumpărați. Dar din seara aceasta, nu cumva să zici, lasă că de mâine voi face ordine în timpul meu. Sau de luni. Nu, din seara aceasta răscumpără timpul și profită de vremea pe care ți-o dă Dumnezeu. Că e spre binele fiecăruia dintre noi. A doua relație pe care o abordează Pavel în textul nostru este relația noastră cu Duhul Sfânt. Și să vedem că e una dintre cele mai importante relații. Versetul 18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Grecii aveau o relație foarte bună cu alcoolul. Aveau chiar și un zeu al vinului pe care îl numeau Dionis, romanii îl numeau Bacchus. Și interesant e că în mitologia greacă se spune că atunci când Dionis călătorea prin lume, în anturajul său erau comedianți și menade, adică niște femei care intrau într-un fel de transă religioasă. Dionis nu era doar zeul vinului, era și zeul teatrului și al extazului. E interesant această legătură. Vin, comedie, distracție, extaz. Dionis îi invita pe oameni să vină și să bea, să se îmbete, să intre într-o stare de distracție și să intre într-un fel de extaz. Și în cinstea lui se organizau tot felul de sărbători. Cum am văzut eu acum că la Berlin, Oktoberfest, marea sărbătoare a berii la germani, unde peste 1 milion de oameni sunt așteptați, se așteaptă la cheltuieli de miliarde de euro. Merg să bea. E sărbătoarea lui Bacchus acolo. Același zeu din trecut s-a metamorfozat acum, a venit în Germania și oamenii se duc, se distrează și beau bine. Și Pavel spune foarte simplu, aceasta este destrăbălare. Sensul termenului este de imoralitate, de viață risipită, de viață ruinată. Pavel spune stop acestui fel de viață. Dimpotrivă, spune el, fiți plini de Duh Sfânt. Nu la voia întâmplării face el această trecere și această comparație între cele două stări. În momentul în care sunt copil al luminii, în mine intră Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu începe să-mi transforme viața. Această relație cu Duhul Sfânt este fundamentală pentru identitatea mea. Aș îndrăzni să spun că eu sunt incapabil să-mi înțeleg identitatea dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în mine. Și înțeleg cine sunt în Hristos în momentul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în mine. De ce? Pentru că Duhul mă iluminează, Duhul mă convinge, Duhul mă echipează și îmi dă putere să trăiesc pentru voia lui Dumnezeu. El devine, dacă putem spune așa, influența mea. În lume e influența lui Bacchus, e influența lui Dionis. Distracție, comedie, îmbătare, destrăbălare, spune Pavel. Dar în poporul lui Dumnezeu e influența Duhului. El vă va călăuzi în tot adevărul. Dimpotrivă, spune Pavel, fiți plini de Duhul Sfânt. Ce treabă există între Dionis și Duhul Sfânt, spune Pavel? Nicio treabă. Lăsați lumea cu idolii ei și trăiți sub influența Duhului Sfânt. Acesta este mesajul versetului 18. Nu vă lăsați influențați de idolii lumii, trăiți sub influența Duhului Sfânt. Și acum urmează ceva foarte interesant. Fiți atenți. Când Duhul lui Dumnezeu ne umple viața, se întâmplă ceva cu noi. Nu e așa că atunci când un om se îmbată, se întâmplă ceva cu el? Vreau să vă pun o întrebare. Ați văzut vreodată vreun om beat în fața voastră și să nu vă dați seama că e beat? În primul rând, îl miroși, îl vezi așa, are ochii roșii, sticlesc, cum se spune la noi. Dar apoi când începe să vorbească, își cam pierde așa vorbele. Când începe să meargă, iar se clat, îți dai seama, imediat. La fel, când un om e plin de Duhul Sfânt, va trebui să-ți dai seama într-un fel. Nu poți să stai lângă un om plin de Duhul Sfânt și tu să nu-ți dai seama de lucrul ăsta, că se întâmplă ceva. Și uitați ce se întâmplă. Primul lucru care se întâmplă, vorbirea acelui om devine duhovnicească. Din potrivă fiți plini de Duh și imediat urmează, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face plinătatea Duhului Sfânt este acea, îmi convertește vorbirea. Eu capăt o vorbire duhovnicească. Vorbire duhovnicească nu-i vorbirea unui roboțel spiritualizat. Ce faci, frate? În acord cu psalmul 1, eu cuget la legea Domnului zi și noapte. Nu începem să vorbim în felul acesta, desperiem pe oamenii de lângă noi. Vorbim natural, ne comportăm normal, dar ne desfășurăm viața într-un mediu spiritual. Ne încurajăm cu psalmi, ne încurajăm cu cântări. De ce ai mai ascultat săptămâna asta, frate? Uite cântarea asta, uite ce cântare frumoasă. Ne transmitem versete, ne transmitem îndemnuri, ne transmitem predici, ne încurajăm din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care Duhul preia controlul ființei mele și îmi umple inima, vorbirea mea devine o vorbire duhovnicească. Și uitați care este scopul plinătății și care este semnul plinătății Duhului Sfânt. Versetul 19. Și aduceți din toată inima laudă Domnului. În momentul în care sunt plin de Duhul Sfânt, aduc din toată inima mea laudă Domnului. De ce ne strângem la biserică? Pentru ca să-i aducem laudă Domnului. De ce trebuie să avem o vorbire duhovnicească? Pentru că e plină lumea de laudă de sine. E plin în jurul nostru de oameni care se laudă pe ei înșiși, care se prezintă pe ei înșiși. E plină lumea de imagini ale oamenilor care au influență asupra noastră. Noi nu avem nevoie de astfel de imagini. Când Duhul lui Dumnezeu ne umple inima, îi dăm toată slava lui Dumnezeu. Îi dăm toată gloria lui Dumnezeu. Dacă într-o biserică, dragii mei, vorbim mai mult despre noi decât despre Domnul, acolo nu există plinătatea Duhului Sfânt. Veți auzi predicatori care pretind că sunt plini de Duhul Sfânt, dar ei vorbesc mereu despre ei. Vorbesc despre pantaloni, despre rochii, despre ispite sexuale, despre femei, despre descoperiri personale, despre ce visează noaptea. Ei vin să prezinte de la amvon. Li se pare foarte interesant. Ce am visat eu în această săptămână, fraților, să vă povestesc. Oamenii n-au nevoie să audă ce ai visat tu în această săptămână. Vorbirea lor nu e spre gloria lui Dumnezeu. Ei se glorifică pe sine. Iar când Dumnezeu nu este slăvit într-o biserică, acolo nu există plinătate. Dar când într-o biserică, numele lui Dumnezeu este înălțat. Laudele lui Dumnezeu sunt pe buzele noastre. În momentul în care începem să vorbim despre gloria Dumnezeului nostru, acolo există plinătatea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt ne determină să lăudăm din toată inima pe Domnul nostru. E foarte simplu să-ți dai seama când cineva e plin de Duhul Sfânt sau plin de firea pământească. Foarte simplu. Când stai de vorbă cu el și vezi că vorbește numai despre el, e plin de firea pământească. Dar când vezi că el îl pune pe Dumnezeu înaintea tuturor realizărilor lui și spune, cu ajutorul Domnului am făcut asta, Domnul mi-a dat puterea aceasta, el nu-și atribuie niciun merit, îi dă toată slava lui Dumnezeu, îți poți da seama că acea inimă este captivată de către Duhul lui Dumnezeu. Primul lucru care se întâmplă sub cadrul acesta al plinătății, vorbirea noastră devine duhovnicească. Apoi, închinarea devine centrală. Închinarea devine centrală și cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu. Când Duhul ne umple inima, închinarea în viața noastră și în viața bisericii noastre devine centrală. Abia aștept să merg la închinare. Abia aștept să cânt. Abia aștept să mă rog. Abia aștept să mă unesc în rugăciune cu frații mei. Când ești un copil al luminii, această relație cu Duhul lui Dumnezeu devine determinantă în toate deciziile tale. Tu vei alege în funcție de această relație. Am Duhul lui Dumnezeu în mine, voi fi călăuzit de îndemnurile Duhului. N-ai nevoie, când înțelegi cine ești, când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, n-ai nevoie să vină cineva să te tragă din pat. Hai măi frate la biserică, hai măi frate la închinare, hai măi frate că nu te-am mai văzut de mult, laudă pe Domnul. Nu pot frate, n-am chef frate. Păi dacă ești copil al luminii și ai Duhul lui Dumnezeu în tine și ești plin de Duhul Dumnezeului celui viu, vei dori să te închini. Tu nu poți să stai nepăsător. Nu trebuie să tragă nimeni de tine. Nu trebuie să te amenințe nimeni. Frate, dacă nu vii la închinare, mânia lui Dumnezeu va veni peste tine. Nu ai nevoie de astfel de lucruri. Pur și simplu, din tine va veni această dorință de a te închina. Ați văzut vreun pește care să caute uscatul? Să sară el așa de nebun din apă și să o ia, hai să urc pe munte. Nu există. Prindeți un pește. Și eu am văzut lucrul ăsta, am pierdut câțiva pești așa, că n-am fost atent. L-am pus pe mal și am zis, păi la 2 metri de apă n-are nicio, acolo mă întorc. S-o zbătu săra, el o simțit apa. S-o zbătu săra cu pește și țuște în apă. Pentru că întotdeauna peștele caută apa, acela este mediul lui. La fel, când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, vei căuta închinarea, vei dori să te închini, pentru că acolo te simți tu cel mai împlinit. Când îl auzi pe Dumnezeu. Versetul 19. Aduceți din toată inima laudă Domnului. Aduceți din toată inima laudă Domnului. Vreți slujbe relaxante? Fără proclamarea adevărului? Fără condamnarea păcatului? Vreți să vă distrați la slujbă? Vreți slujbe unde oamenii să vorbească despre ei, nu despre Hristos? Vreți slujbe unde rugăciunea să dureze 5 minute, dar poveștile despre noi 30 de minute? Vreți slujbe unde mâncarea de pe hol să fie mai atractivă decât mâncarea de la amvon? Ce fel de slujbe vrem arată ce fel de identitate avem. Vă puteți supăra pe mine, dar eu am jurat înaintea lui Dumnezeu că voi predica adevărul așa cum îl înțeleg. Biserica este locul în care lauda lui Dumnezeu este centrală. Am înțeles lucrul acesta din Scriptură. Sunt convins de adevărul acesta și sunt convins că nu există biserică sănătoasă în care închinarea să nu fie centrală. Când dăm închinarea deoparte, când punem în locul închinării altceva și când nu-L vom mai înălța pe Dumnezeu în mijlocul nostru, ci ne vom înălța unii pe alții, în momentul acela biserica se va prăbuși. Aduceți din toată inima laudă Domnului, adică puneți închinarea pe primul loc. Și mai există un aspect pe care îl produce plinătatea Duhului Sfânt. Versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumirea devine o constantă. Când sunt plin de Duhul lui Dumnezeu, mulțumirea devine o constantă. Pentru toate lucrurile este greu de aplicat în viața noastră. Dați-mi voi să vă spun că unele pasaje din Scriptură sunt foarte grele pe umerii noștri. De pildă acesta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. E ușor să mulțumești Domnului când la finalul lunii primești banii. Zici, Doamne, îți mulțumesc că și luna asta am lucrat. Mi-au intrat banii în cont. Așa au făcut indicele. Ce bucuros sunt. Sau când ești sănătos. Când toate îți merg bine. Dar când încep să te doară oasele, când trebuie să te operezi, când îți moare cineva drag, când un rău inimaginabil ți se întâmplă ție sau familiei tale, cum mai poți mulțumi Domnului? Și aici intervine gândirea biblică. Din punct de vedere natural, noi nu putem să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Omul natural nu poate fi mulțumitor când îi merge rău, dar când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, când înțelegi că identitatea ta este în Hristos, că tu ești un copil al luminii, vei primi o putere supranaturală. și vei avea o inimă mulțumitoare punându-ți încrederea și nădejdea în Dumnezeu. Doamne, eu nu știu de ce se întâmplă asta. Sunt revoltat, sunt mânios. Doamne, îmi vine să urlu. Dar, Doamne, mă încred în Tine. Doamne, îmi pun nădejdea în Tine. Te las pe Tine să ai ultimul cuvânt. Și în momentul în care ai această atitudine de încredere în Dumnezeu, de recunoștință în Dumnezeu, tu dovedești că ești plin de Duhul Domnului. De ce? Pentru că nu mai ești influențat de gândirea lumii și de firea pământească, ci ești influențat de gândirea lui Hristos și de Duhul lui Dumnezeu. Din perspectiva identității noastre, relația noastră cu Duhul Sfânt este decisivă. Pentru că în funcție de relația pe care o avem cu Duhul lui Dumnezeu, vom acționa într-un anumit fel. Suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, vom fi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Suntem plini de firea pământească, vom fi călăuziți de firea pământească. De aceea, relația noastră cu Duhul se schimbă în cadrul identității. Sunt un fiu al luminii, primesc călăuzirea Duhului. Și a treia relație pe care o abordează Pavel în versetul 21. Relația noastră unii cu alții. În cadrul identității creștine, relațiile dintre noi se schimbă. Când înțeleg că sunt un copil al luminii, relația mea cu frații și surorile din biserică se schimbă. Ascultați-mă, se schimbă. Se schimbă. Există anumite boli în corpul uman, numite boli autoimune. Ați auzit de tipul acesta de boli. Sunt foarte urâcioase. În cadrul bolilor autoimune, sistemul imunitar confundă anumite celule sau țesuturi sănătoase cu un pericol și începe să le atace. Așadar, din cauza unor semnale interpretate eronat, sistemul imunitar atacă propriul corp. Să știți că această situație se întâmplă uneori în biserică. Ne uităm unii la alții și ni se aprind așa niște beculețe. Pericol, pericol, el nu e un pericol, e sănătos, e acolo lângă mine. Dar în capul nostru se întâmplă ceva, e ceva deformat acolo. Și îl atacăm pe fratele nostru și o atacăm pe sora noastră. Și începem, spune Pavel, să ne mușcăm unii pe alții. E, mușcăturile unele nu sunt dureroase, că-s mai în joac așa. Ați văzut copiii când îți miști, au o perioadă când mușcă. Când îți mari și mușcă, lucrurile sunt complicate. Dacă ești copilaș în credință și mai muști, n-ai încă forță, nu ești un pericol. Dar dacă ești o mare și ai dinții puternici și ascuțiți, mușcăturile devin periculoase. Ei bine, când într-o biserică noi începem să ne atacăm unii pe alții, lucrul acesta arată că nu am înțeles tocmai identitatea creștină. Și versetul 21, atenție! Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Unul dintre termenii cei mai revoltători din Efeseni capitolul 5 este acesta. Supuneți-vă. Termenul acesta este unor pronunțat cu emoție de către predicatori. Pentru că el este aplicat în mod direct relațiilor din familie. Vom vorbi data viitoare despre identitatea creștină în cadrul familiilor noastre și Pavel aplică termenul acesta relațiilor din familie și spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Greu verset. Și greu verset să trebuie să ai curaj să predici de el în zilele noastre. Mai ales înainte de votul din biserică ar trebui evitate astfel de predici, pentru că vei primi voturi negative, trebuie să predici așa după ce ai fost votat, că oamenii să uite cam ce ai mai predicat. Dar e un verset greu, pentru că ideea de supunere în zilele noastre ni se pare revoltătoare. Însă aș vrea să observați un lucru în versetul 21. Pavel nu se referă la relațiile din cadrul familiei în versetul 21. El începe cu versetul 22. Versetul 21 la cine se referă? Se referă la biserică, la relațiile din cadrul bisericii. Și ne spune fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre voi, supuneți-vă unii altora. Eu să mă supun vouă, voi să vă supuneți mie, noi să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Ce înseamnă supuneți-vă? Înseamnă a te așeza sub autoritate. Înseamnă a căuta binele celuilalt. Înseamnă a renunța la dorința de control
1: de dominare. Termenul descrie un anumit tip de relație. Într-o comunitate, Dumnezeu pune anumite daruri. Noi recunoaștem aceste daruri și ne așezăm sub autoritatea celor ce au aceste daruri pentru zidirea bisericii. Pentru zidirea bisericii. Să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că sunteți cu mine într-o pădure imensă, trebuie să mergi câte o săptămână în orice direcție ca să ajungi la capăt și trebuie să supraviețuiești în mijlocul pădurii. Ok? Pădurea e plină de ciuperci, e plină de resurse, dar tu nu le cunoști. Deși eu nu sunt un expert în supraviețuire, am ceva experiență, mănânc ciuperci din pădure, cunosc foarte multe ciuperci, fac diferența între grupele principale care sunt otrăvitoare, care sunt comestibile și așa mai departe, și știu teoretic ce ar trebui să facem într-o situație de supraviețuire. Și te văd pe tine la un moment dat cu o ciupercă mortală în mână, eu știu că e mortală, dar tu nu știi, ți se pare frumoasă, da? Ți se pare foarte frumoasă. Luăm exemplu, Amanita muscarina, ciuperca aia roșie cu puncte albe. Foarte frumoasă. Dar dacă mănânci de ciuperca aia dilești, adică vei începe să ai halucinații, ți-o ciuperca halucinogenă și în cele din urmă consumată în cantități mari poate cauza moartea. Și tu te uiți la ea și spui, sunt mor de foame, vreau să te mănânc. Și eu spun, nu mânca ciuperca aceea. Dacă tu nu asculți și mănânci ciuperca respectivă, vei fi vinovat de propriile alegeri. Dar dacă asculți sfatul meu, ești încadrat în versetul acesta. Supuneți-vă unii altora. Tu s-ar putea la un moment dat să spui, stai puțin, că eu mă simt inferior fratelui. De ce el cunoaște ciupercile și eu nu le cunosc? Ia să mă apuc eu să mănânc acum ciuperci la voia întâmplării, că nu vreau ca el să cunoască mai mult decât mine. Cu ce te ajută lucrul ăsta într-o situație de viață și de moarte? Cu ce te ajută lucrul acesta? Supunerea nu are nimic de a face cu valoarea individuală. Rătăciți în pădure și eu și tu avem aceeași valoare individuală. Doar că eu am mai multă experiență într-un domeniu și într-o situație radicală, tu ar trebui să asculți de mine ca să putem supraviețui. Nu e vorba de valoare, nu e vorba de inferioritate, nu are nicio treabă ideea aceasta de inferioritate. Este absurd să introducem ideea de inferioritate în versetul 21. Supunerea în biserică nu creează sentimentul de inferioritate, ci ea este bazată pe recunoașterea anumitor daruri și pe modul în care eu accept acele daruri rânduite de Dumnezeu. Păi nu ar fi absurd, de pildă, te urci în avion. Și când ajungi la ușa avionului, te uiți în stânga, în cabina pilotului. Om simpatic, cu chipiu pe cap, uniformă de pilot de avion, la sutele alea de butoane. Și tu dintr-o dată spui, eu mă simt inferior pilotului, că eu nu știu să pilotez avionul. Ia dați-vă afară din cabină și să mă pun eu la manetă să încep eu să pilotez avionul. Este inimaginabil că s-ar putea întâmpla așa ceva. Ce treabă are că tu te simți inferior pilotului? Cu realitatea faptică, tu nu știi să conduci un avion. Tu trebuie să te supui deciziilor lui, pentru că el știe anumite lucruri pe care tu nu le știi. Înțelegeți ideea pe care vreau să o scot în evidență în această seară? Ea este foarte importantă pentru a înțelege pasajele despre supunerea în cadrul familiei. Să vă mai dau un exemplu, că am văzut că uneori exemplele ajută. Să presupunem că intri în casa ta, casă frumoasă, de om bogat, și pe hol descoperi dita mai bomba cu un ceas care ticăie și mai 5 minute și sare în aer. Te uiți la bombă, vezi acolo 20 de fire, toate sunt curcate. Întrebarea mea este, ce fir vei tăia? Tu ai văzut prin filme că la un moment stă ăla cu patentul, dar tu ce fir vei tăia? Ce aș face eu? Pun mâna pe telefon, sun la 117 sau la 112 dacă suntem în România sau 911 dacă ești în America, ceri un expert și expertul te pune să-ți activezi camera și ceasul ticăie și mai 2 minute și el te pune să zoomezi firele și nu ia o decizie și ceasul ticăie și mai 30 de secunde și inima ta pompează sânge și mai pui odată camera și el spune tai firul galben, tai firul galben și ceasul se oprește. Mai aveai 3 secunde. Dar de ce te-ai supus alegerii lui? Pentru că el știe anumite lucruri, are anumite daruri pe care i le-a dat cultura, societatea, i le-a dat Dumnezeu. Și poate decide în anumite situații de viață și de moarte. Iar tu te supui deciziilor lui. Nu are rost să stai lângă bombă și să zici, vai da eu mă simt inferior. Vai da eu mă simt inferior. Că asta e problema noastră, cum ne simțim în zilele noastre. Iar când citim versetul acesta, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, dintr-o dată noi nu ne mai simțim bine. Ne simțim inferior. Dar de ce să mă supun? Dar de ce să mă supun? Dar de ce să nu se supună el? Pentru că nu înțelegem cum funcționează darurile într-o biserică. Din respect față de Hristos trebuie să ne supunem unii altora. Și nu e vorba că biserica trebuie să se supună liderilor ei. E vorba că și liderii sunt chemați să se supună darurilor celor din biserică. Unii altora înseamnă că trebuie să existe o relație de reciprocitate. Eu mă supun vouă, voi vă supuneți mie, noi ne supunem unii altora din respect pentru Hristos. Pentru că în momentul în care nu există respect unii față de alții în biserică și fiecare dintre noi începem să ne impunem punctul de vedere și eu vreau să vă domin și voi vreți să mă dominați și voi între voi vreți să vă dominați și să arătați care e cel mai tare și din parcare și care e cel mai spiritual, în momentul acela numele lui Hristos nu mai este glorificat în mijlocul unei biserici. Noi trebuie să-L punem pe Hristos înainte de toate și să ne respectăm unii pe alții. În concluzie, sună ceasul. Identitatea ne schimbă relațiile. Relația cu timpul devine mult mai serioasă. Devenim mult mai disciplinați și mai atenți la timpul pe care îl avem. Nu avem un timp veșnic, e limitat. Trebuie să profităm de fiecare clipă pe care o avem. Apoi, relația noastră cu Duhul lui Dumnezeu devine una care ne energizează viața. Ne schimbă atitudinea. Ne determină să acționăm într-un anumit fel. Și în ultimul rând, relația noastră unii cu alții devine mult mai respectoasă. Devine bazată pe blândețe, pe caracterul lui Hristos. Începem să ne prețuim unii pe alții. Începem să vedem darurile pe care le-a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi. Și începem să ne privim cu ochi buni. De ce? Pentru că Hristos e în fiecare dintre noi. Dacă suntem copii ai luminii, împreună vom lumina pentru El. Așadar, copii ai luminii, trăiți în lumină, pentru gloria Domnului nostru. Amin. Vă invit să vă ridicați. Și haideți ca împreună să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Și haideți să rugăm din toată inima, să ne binecuvinteze, ca să înțelegem încă o dată ce suntem și cum vrea El să trăim pentru gloria și slava Lui. Ne plecăm capul și ne rugăm cu toată biserica. Amin. Sâmbăta viitoare vom avea un moment foarte important și vă rog săptămâna aceasta, cât atârnă de noi, să îl distribuiți, să-l faceți public, concertul celor de la Lumine din Iași, concert, seară de muzică, gospel și worship, împreună cu adolescenți, cu tineri, vrem să ne bucurăm în cântare, vrem să lăudăm pe Domnul. Dorința mea este ca toate grupele de copii, nu știu eventual cei foarte mici, rămâne să decideți voi, liderii de la copii, dar cei mai mărișori, începând poate cu 8 ani în sus, 7 ani în sus, ar trebui să fie în biserică, pentru că vor vedea niște copii care cântă și vor fi și încurajați să-L slujească pe Domnul în felul acesta, ok? Cred că este o alegere bună ca toți copiii, adolescenții, tinerii să fie în biserică și să se poată bucura de seara aceasta specială de muzică. Vă doresc o săptămână bună, plină de lumină din partea Domnului. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.
2: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Radio Armonia.
2: De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Aleluia!
1: Amin! Mie-mi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
2: Radio Armonia.